0: wala hatuja kartuo jina jongarade dodo dogre misanto kara conduista saratugum aladi baba yaro wala si abdul haji baba yaro wala si da karlo maskarke da korjere surulam da kudajere pajirem da tamjilam da kogojilam to jege jistan ne me conduto da dije ambay do beje kare wade urde tardeng jistan ne me kono kare golmede abu deng jistan do conduto da maj kare worre do konele rude dare ji tartugu be kardine jogana to drom ndama kila tar jogo do be di bc dingan paje berje ne jitu akure ge sas karga jine kara ma korgolum yarna iva de bam si to technicien amga karane kaja malato fatime am jare wud ne kam grel au ka kibak si kula karane tube mara gerdin dum ga ndubal telum ga isko kan jekila mi atelum glel dine jira ko pag dotar
1: L'homme vaut par ce qu'il est, non par ce qu'il a.